Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aiku siellä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

Morjes! Tässä Antsu Jokinen rakkauden ammattilaiset orkesterista. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat noviset benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
1: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista inhaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuit.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

0: Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta iltaan ja yöstä aamu. Morjes.
1: On hetki, jolloin tuuli uinahtaa. On hetki, jolloin tuuli valvoo. On hetki ystävien

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alisa, Aliisa ja Alissa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla karikatyyritaiteilija Jukka Petrelius, jolla on näyttely heinäkuun loppuun saakka Tampere-talossa. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Leena and the Slide Brothersien kitaristi Matti Kettunen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 15 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mainita kesä tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 14. heinäkuuta ja Nimppari vetävät Aliisa, Aliisa ja Alissa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaanpa tuttuja nimiä tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhin näyttää olevan EUn espanjalainen entinen nokkamies Javier Solana. Hän täyttää 84. Sopranos-sarjasta tuttu näyttelijä Vincent Pastore tasan 80. Ja Sony Music Groupin entinen pääjohtaja Mariah Careyn entinen aviomiestuottaja Tommy Mottola täyttää 78. Ja 70-luvun nopein suomalainen Antti Rajamäki täyttää 74. Näyttelijä Liv Tylerin biologin äiti, valokuvaamalli Bebe Buell, 72 vuotta. Beninläinen laulantekijä Angeli Kidjo täyttää 66 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä monessa mukana ollut Ville Myllyrinne tänään 53 vuotta. Ruotsin kruununprinsessa Victoria, hän täyttää 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan entinen mäkihyppääjä, veturinkuljettaja Matti Hautamäki, hän täyttää 45 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää, ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radio Musan studiot jatkaa Teräväisen pelaaja. Tällä kertaa siellä on sitten merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 14. heinäkuuta. Uskokaa tai älkää, siitä on 68 vuotta aikaa, kun Saddam Hussein nousi valtaan Irakissa sotilasvallankaappauksessa vuosi 1958. Paljon vanhempia juttuja löytyy kalenterista. Animaattori William Hanna syntyi 1910. Hän oli Tom ja Jerry, piirroshahmojen isä, ja toinen puolisko tuottajakaksikosta Hanna Barbera. Pari vuotta myöhemmin 1912 syntyi amerikkalaisen folkin pioneeri, lauluntekijä Woody Guthrie, joka innoitti muun muassa Bob Dylania. Hän oli muusikko Earl Guthrien isä. Tunnetun laulu saattaa olla This Land Is Your Land. Vuosi hänen jälkeensä 1913 syntyi USA:n presidentti Richard Nixonin tuuraaksi joutunut Gerald Ford. Fordista todettiin aikaan, että mies tuli harrastaneeksi liikaa amerikkalaista jalkapalloa. Tuo voi kukin tulkita miten haluaa. Ruotsin kuuluisin elokuvaohjaaja Ingmar Bergman syntyi 1918. Tunnettuja teoksia muun muassa Huutoja ja kuiskauksia, Hiljaisuus sekä Fanny ja Alexander. Näyttelijä Harry Dean Stanton syntyi tasan 100 vuotta sitten ja oli mukana muun muassa elokuvissa Twister, Repo Man, Kummisetä 2 sekä Lannistumaton Luke. Amerikkalainen näyttelijä laulaja Polly Bergen syntyi 1930, oli mukana kolmessa Dean Martin ja Jerry Lewis-leffassa sekä TV-sarjassa Sodan tuulet. Suomalainen elokuvahistorioitsija, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Uusitalo syntyi vuonna 1933 ja poistui joukosta viime vuonna. Prahan satakieleksi kutsuttu poplaulaja Karel Gott syntyi 1939 ja menestyi varsinkin Saksan suunnalla. Sitten mennään vuoteen 62, tuolloin Bobby Wintonilla olema balladi Red Roses, tai ei kun Roses Are Red, nousi USA-lista ykköseksi. Bobby Winton teki 60-luvun alkupuoliskolla 41 hittiä, muun muassa Blue Velvet ja Mr. Lonely. No, sitten tuli The Beatles ja Beat Boom ja musiikkiala muuttui. Tasan 60 vuotta sitten Brigitte Bardot ja Playboy Günther Sachs avioituvat Las Vegasissa. Vuotta myöhemmin suosittu brittibändi The Who aloitti ensimmäisen ison Pohjois-Amerikan kiertueensa, mutta tuolla oli Herman's Hermitsin lämpärinä. Aloituspaikka oli Portland, Oregonissa. Vuonna 1972 alalla jo vuosikymmenen toiminut poplaulaja Paul Raven rymisteli Britannian listalla uudella nimellään Gary Glitter ja hitti oli Rock and Roll part 1 ja 2. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa laulajalegenda Olavi Virta kuoli Tampereella vain 57-vuotiaana. Vuonna 1982 Pink Floydin elokuva The Wall sai ensiesityksen Lontoossa. Ja tasan 40 vuotta sitten Madonna oli Britannian ykkösenä biisillä Papa Don't Preach. On siitäkin aikaa. John Lennonin pyöreälinssistä silmälasista tarjottiin online-huutokaupassa 750 000 puntaa vuonna 2007. Lasit olivat John Lennonin silmillä The Beatlesin Japanin keikalla vuonna 1966. Ja pari vuotta myöhemmin, 2009, Michael Jacksonin pitkän konserttiputken Lontoon 02-areenalla piti käynnistyä kaikkia 50 konserttia. Valitettavasti Michael Jackson kuoli 25. kesäkuuta samana vuonna 2009. No, faneja saapui maailman eri kolkilta juhlimaan toteutumatonta keikkaputkea. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.
1: Alma honey, Alma honey, better hurry and let's meander. Ain't you going

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonista kertova elokuva Michael on yltänyt maailman turuilla miljardin dollarin liikevaihtoon. Siitä on tullut samalla historian menestynein elämänkerrallinen elokuva, eli isompi menestys kuin Oppenheimer tai Queen-yhtyeestä kertova Bohemian Rhapsody. Michael on tietojen mukaan joissain maailmankolkissa jo saatavana myös suoratoistopalveluista sekä DVD:n ja Blu-rayn muodossa. Leffa pyörii silti yhä varsin monessa elokuvateatterissa, koska nuo esitykset keräävät yleisöä ja tuottavat yhä voittoa. Leffan näkeminen isolla kankaalla on tietysti oikea tapa nauttia elokuvasta.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Radiomusan viihdeuutisia. Lasten elokuva Kätyrit ja monsterit jatkaa Suomen tämän hetken katsotuimpana leffana. Se keräsi viikonloppuna noin 8000 katsojaa ja nosti saldonsa 75 000 silmäparin vaiheille. Lastenleffoja löytyy myös sijoilta 2 ja 4, eli Vaijaana ja Toy Story 5. Kauhua ja jännitystä tarjoavat Evil Dead ja Obsession sijoilta 3 ja 5. Tämä on tietysti tyyntä odotettavissa olevan myrskyn edellä.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Bilel. Älkepullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Täs poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba.

0: Ei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä. Ja nyt mulla onkin kahvivieraana Jukka Petrelius. Tervetuloa haastatteluun.
1: No niin, kiitoksia. Kiva päästä tänne sun haastatteluun.
0: Me ollaan nyt täällä Tampere-talossa ja sulla on täällä karikatyyrinäyttely. Kuinkas pitkään tää täällä vielä on?
1: Joo, pitää paikkansa. Eli tää on koko heinäkuun, eli 31. päivä loppuu sitten. Että täällä on erittäin hieno näyttely, että...
0: Sulla on tosiaan musiikkiaiheisia hahmoja paljon ja on pari urheiluaiheistakin. Mistä sulla on tullut idea lähteä tekemään karikatyyrejä näistä henkilöistä?
1: No jos mä aloittaisin vaikka siitä, että mitä täällä on tässä näyttelyssä. Eli täällä on 30 teosta, josta 28 on musiikkiaiheista ja 2 on sitten urheiluaiheista. Että siellä on 2 suomalaista urheilusankaria. Ja mitä mä oon alkanut tekemään näitä, niin vähän on itse oppinut tähän alaan. Ja tää lähtee niin kaukaa sieltä nuoruudesta kouluaikoina, että on aina tykännyt piirtämisestä ja näin poispäin. Ja nämä mun teokset itse asiassa, mikä on nyt tässä näyttelyssä, vielä palaan siihen, niin nämä on akvarelliteoksia, että nämä on tehty tämmöisellä pienellä siveltimellä. Mutta se piirustustausta on siellä takana tosi vahvana, että oon tykännyt aina piirtää ja kouluajasta alkaen ja siitä se on sitten muokkautunut. Ja sitten miksi nämä on musiikkiaiheisia, niin se nyt sattui tämän teemaksi, kun ollaan Tampere-talossa ja täällä on hienoja konsertteja. Moni näistä artisteista ja ketä nämä edustaa, niin on käynyt täällä Tampere-talossa niin kuin sitten konsertoimassa ja osaltaan saanut sitten näihin hienoihin teoksiin nimikirjoitukset, ja mikä on todella hieno juttu. Ja niitäkin voi tulla. En paljasta ketä ne on, mutta kun tulee tänne näyttelyyn, niin siinä sitten selviää.
0: Niinpä. Ja sulla on sitten näistä teoksista myös postikorttikokoisia myynnissä, ja sitten sulla on tämmöisiä vedoksia vähän, niin kuin ton taulun kokoisia myös, niin eikö näitä saa täältä sitten ostaa?
1: Joo, mä vähän pidän tämmöistä galleriaa tässä samalla, että musta on tullut tämmöinen galleristi tässä kesällä sitten kanssa, että on nyt ollut täällä paikalla useampana päivänä, melkein oikeastaan joka päivä, että koska tää on niin hieno paikka ja muutenkin tykkään tässä käydä, kun on paljon tullut ystäviä ja kavereita, jotka on haluttu tulla käymään, niin sitten kun kaikille ei sovi se yksi päivä, niin sitten ollaan useampana päivänä, ja mikä on ihan kiva, ei siinä mitään, ja sitten on tosi kivasti käynyt muutenkin porukkaa täällä lomalaisia Tampereella, että ensinnäkin on tosi kiitollinen Tampere-talo siitä, että tämmöisen mahdollisuuden sain pitää tällä näyttelyä, että iso kiitos heille siitä.
0: Sä oot myös ollut levykauppiaana joskus. Kerros vähän sun tästä menneisyydestä.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa kauppiasura alkoi vuonna 1992 ja loppui vuonna 2017. Eli pidin kivijalkaa tässä Tampereen ihan keskustassa. Aluksi oli nimellä Fazer Music ja sen jälkeen FM Music. Ja minkä takia laitettiin kauppa kiinni, niin johtui ihan pelkästään siitä, että ei se ovi sitä hoinut niin usein kuin olisi halunnut, että... Se alkoi menee harrastuksen piikkiin enemmän sitten sen, ja päätin sitten, kun mä aloin jo silloin loppuvaiheena, että mulla oli siellä kaupassakin, oli just nimenomaan näistä kyseisiä postikortteja, olin tehnyt muutamista artisteista ja muuta, niin palaute oli niin hyvää, niin sitä ajattelin, että jospa sitten vaihtaisin uraa ja lähtisin tälle taidealalle sitten enemmän keskittymään.
0: No toi on ihan hyvä vaihto, ja musiikki ja kaikki tämmönenhän on taidetta, ja sä oot piirtänyt levyn kansiakin joillekin.
1: Joo, muutamia on tullut tuossa tehtyä, että mikä on ihan kiva juttu sinänsä, että mutta kyllä.
0: Mitäs sulla nyt kuuluu muutasti kesään, ootko sä oot nyt täällä heinäkuun loppuun vissiin, vai lomailetko jossain muuten?
1: No kyllä se nyt menee ainakin tää heinäkuu tässä, ja sit katsellaan mitä sitten elokuussa, mutta kyllä se on nyt hienoa Suomessa viettää tätä elokuuta, ja tulee pyöräiltyä ja lenkkeiltyä ja tämmöistä muuta sitten tässä vaiheessa. Ja tehtyä tietenkin näitä teoksia. Tuossa on ideoita, ja mikä on itse asiassa hauskaa, tässä on jo monet ihmiset, vaikka tämä on vasta ollut nyt reilun viikon auki, että koska on seuraava ja missä ja mitä, onko uutta aihetta, mutta sitä sitten jäädään miettimään.
0: Niinpä, mutta piirräksä koko ajan uusia, että sittenhän sä voit tehdä hetken päästä uudenkin näyttelyn.
1: Joo, kyllä mä on tarkoitus nyt, tämä itse asiassa nyt kumminkin ensimmäinen näyttely tässä, ja mikä on tämä noin viikon kokemus tässä, niin ollut tosi positiivinen, että oon ihan varma, että ei jää kyllä sitten ensimmäiseksi eikä viimeiseksi tämä, että kyllä tästä on hyvä jatkaa sitten.
0: Niin, ja tätäkin olisi tosi mukava nähdä varmaan muuallakin, että ootko kysellyt mitään paikkoja, gallerioita, taikka mihin sä voisit viedä tämän näyttelyn?
1: No mä oon itse asiassa nyt niin haltioitunut tästä tilasta, ja tuun tänne joka aamu, niin on silleen, että pitää sitten kyllä katsoa, minkälainen paikka se on. Että tämä tila ihan, tämä talvipuutarha tässä Tampere-talossa ihan loistava kyllä näyttelytilana, että miksei ehkä täälläkin sitten jatkoa, mutta katsotaan sitten, ei nyt mitään ole sovittu eikä tällaista. Pidetään tämä nyt ensiksi tässä kunnialla läpi, niin sitten katsotaan sen jälkeen.
0: Ok, mutta mä toivotan sulle oikein menestyksekästä näyttelyä nyt sinne täällä Tampere-talossa ja oikein mukavaa kesää, Jukka, ja kiitos kun sain sua haastatella.
1: Joo, kiitos. Kiitos kyllä, tää oli hieno juttu ja tervetuloa kaikki tänne katsomaan näyttelyä vaan, niin heinäkuun loppuun asti.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Itämeren helmassa sijaitsevaan Västerviikin kaupunkiin puuhataan Ruotsin kansallista musiikkimuseota. Se aiotaan toteuttaa noin 70% osalta yksityisin varoin, mikä jättäisi valtion osuudeksi noin kolmanneksen. Museoon tulisi kaikenlaista ruotsalaisten artistien esittämää musiikkia, eräänlainen ruotsalaisen musiikin sukupuu, jossa saisivat sijansa kaikenlaiset ruotsalaisen musiikin edistysaskeleet ja suuremmat ilmiöt Bellmanista Björlingiin, Abbaan, Roxetteen ja Avicihin.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Netflix on alkanut työstää uutta TV-versiota Laura Ingalls Wilderin rakastetuista Pienitalo Preerialla -kertomuksista. Tästä tulee tietojen mukaan värikkäämpi ja modernimpi, eikä se ihme olekaan, koska ensimmäisestä TV-toteutuksesta on kulunut jo noin 50 vuotta. Kriitikot ovat katsoneet ensimmäisiä paloja ja kuvailleet näkemäänsä esimerkiksi sanoin siistiä, tuttua, turvallista ja hyvin tehtyä. Netflix on maksu-TV-kanava, joten tämä ei ole noin vaan nähtävillä, kuten se alkuperäinen Yle TV2 kanavalta vuosikymmeniä sitten.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikki kanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin finaalia seurasi paikan päällä monikuuluisuus, mutta yhteenlasketustikin he tuntuivat häviävän prinsessa Kateille, joka saapui paikalle puolisonsa ja kahden vanhimman lapsensa kera. Kate on tuon turnauksen suojelija. Tällä kerralla hänellä oli ilo ja kunnia palkita mainitun finaalin voittaja Jannik Sinner ja hyvän vastuksen antanut Alexander Zverev. Hymyilevä Kate punaisessa leningissään oli todella hieno näky. Hänen varjoonsa jäivät tällä kerralla muun muassa Nicole Kidman, Dame Anna Wintour, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Dame Twiggy, Nicky Hilton, Ray ja Rami Malek.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: jos vain saisin nasta hampaan takaisin, niin soisi kiitos ikenistä. Iloista, ei, rauhallista, suloista, ei onnistu, ei onnistu.
1: Hei, nyt mä keksin.
2: Hyvä!
3: Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Tanskan kautta aikain menestyneimpiin laulajatähtiin kuuluva 80-vuotias Gitte Hänning kertoo uudessa Bild-haastattelussa, miten hän koki muinaisen asemansa suosittuna lapsi- ja teinitähtenä 1950- ja 60-luvuilla. Minusta tuli lapsitähti vastoin omaa tahtoani. Kaikki alkoi siitä, kun isäni ikuisti niin sanotun isä et lapsi -biisin. Hän olisi halunnut levyttää sen isosiskoni kera. Tuottajan mukaan isosisko oli siihen hommaan liian vanha, joten minä tulin hänen tilalleen. Olin suunnilleen 8 vuoden ikäinen, muistelee Gitte. Tuon levyn ja radio-tv-esiintymisten ansiosta Gittestä tuli todella suosittu ja myöhemmin myös rakastettu teinitähti. Hän valloitti ensin Skandinavian markkinat ja sitten saksankieliset maat jättilään Ich will ein Cowboy als Mann, eli haluan avioon cowboyn kanssa. Jo tuolloin hädin tuskin 18-vuotias. Suhtaudun edelleen kriittisesti juttuihin, joissa kerrotaan uusista lapsi- ja teinitähdistä. Mieleeni palaa oma nuoruus. Se ei ollut todellakaan pelkkää herkkua, vaan paljolti muiden pillin mukaan tanssimista, viestittää Gitte Hänning, joka aloittelee parhaillaan juhlakiertuetta oman bändin kera.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel. Rakkaus kuuma ja polttava.

0: ratoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

Taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel. On kulkenut maita monta, ja onneni löytää sain. Nyt kaikki on huoletonta luona sun Maria Isabel.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n postilaitos eli USPS julkaisee järjestyksessään jo 10. Barbie-erikoispostimerkin. Se julkaistaan Austinissa, Texasissa pidettävän Barbie-nukkekeräilijöiden suurkokouksen kunniaksi. USA:n postilaitos on julkaissut näitä Barbie-erikoismerkkejä aina kun Barbie-brändi on kokenut jotain historiallista, kuten sairaanhoitaja ja palokuntalais-Barbin esiinmarssit 1960-luvulla. Barbie-nuket tekivät debyyttinsä vuonna 1959. Niihin on törmännyt sittemmin milloin missäkin, kuten valkokankaalla ja äänitteellä sekä muotiluomuksissa ja niin edelleen.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alisa, Aliisa ja Alissa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius, jolla on näyttely heinäkuun loppuun saakka Tampere-talossa. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Leena and the Slide Brothersien kitaristi Matti Kettunen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 15 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Oikein mainita kesätiistaita. Radio Musan studio toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on tiistain 14. heinäkuuta ja Nimppari vetävät Aliisa, Aliisa ja Alissa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaanpa tuttuja nimiä tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhin näyttävän EU:n espanjalainen entinen nokkamies Javier Solana, hän täyttää 84. Sopranos-sarjasta tuttu näyttelijä Vincent Pastore, tasan 80. Ja Sony Music Groupin entinen pääjohtaja Mariah Careyn entinen aviomiestuottaja Tomi Mottola täyttää 78. Ja 70-luvun nopein suomalainen Antti Rajamäki täyttää 74. Näyttelijä Liv Tylerin biologin äiti, valokuvamalli Bebe Buell, 72 vuotta. Beninläinen laulaa lauluntekijä Angeli Kidio täyttää 66 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä monessa mukana ollut Ville Myllyrinne tänään 53 vuotta. Ruotsin kruununprinssa Victoria, hän täyttää 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan entinen mäkihyppääjä, veturinkuljettaja Matti Hautamäki, hän täyttää 45 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuva- ja TV-yhtiöt vaihtavat omistajaa suurella kohulla. Tästä esimerkkinä tuore kauppa, jossa HBO Max ja CNN siirtyivät Warnerilta Paramountille, eikä niiden tulevaisuudesta ole täyttä varmuutta. Iso-Britannian suunnalla Sky Television vastaa Netflixin ja Amazon Prime Videon heittämään haasteeseen, minkä pystyy. Se on nyt ostanut brittiläisen ITV-yhtymän viihdetuotannon striimausoikeudet ja mediaosaston noin 2 miljardilla eurolla. Kaupan myötä Sky pääsee hyödyntämään esimerkiksi TV-sarjoja Emmerdale, Coronation Street, Love Island UK ja I Am a Celebrity, Get Me Out of Here. Ne ovat brittien suuresti rakastamia ohjelmia.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radio Musan studiot jatkaa Teräväisen pelaaja. Tällä kertaa sellainen sitten merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 14. heinäkuuta. Uskokaa tai älkää, siitä on 68 vuotta aikaa, kun Saddam Hussein nousi valtaan Irakissa sotilasvallankaappauksessa vuosi 1958. Paljon vanhempia juttuja löytyy kalenterista. Animaattori William Hanna syntyi 1910. Hän oli Tommy ja Jerry, piirroshahmojen isä, ja toinen puolisko tuottaja kaksikosta Hanna Barbera. Pari vuotta myöhemmin 1912 syntyi amerikkalaisen folkin pioneeri, lauluntekijä Woody Guthrie, joka innoitti muun muassa Bob Dylania. Hän oli muusikko Arlo Guthrien isä. Tunnetun laulu saattaa olla This Land Is Your Land. Vuosi hänen jälkeensä 1913 syntyi USA-presidentti Richard Nixonin tuuraaksi joutunut Gerald Ford. Fordista todettiin aikaan, että mies tuli harrastaneeksi liikaa amerikkalaista jalkapalloa. Tuo voi kukin tulkita miten haluaa. Ruotsin kuuluisin elokuvaohjaaja Ingmar Bergman syntyi 1918. Tunnettuja teoksia muun muassa Huutoja ja kuiskauksia, Hiljaisuus sekä Fanny ja Alexander. Näyttelijä Harry Dean Stanton syntyi tasan 100 vuotta sitten ja oli mukana muun muassa elokuvissa Twister, Repo Man, Kummisetä 2 sekä Lannistumaton Luke. Amerikkalainen näyttelijä laulaja Polly Bergen syntyi 1930, oli mukana kolmessa Dean Martin ja Jerry Lewis-leffassa sekä TV-sarjassa Sodan tuulet. Suomalainen elokuvahistorioitsija, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Uusitalo syntyi vuonna 1933 ja poistui joukosta viime vuonna. Prahan satakieleksi kutsuttu poplaulaja Karel Gott syntyi 1939 ja menestyi varsinkin Saksan suunnalla. Sitten mennään vuoteen 62, tuolloin Bobby Wintonilla olema balladi Red Roses, tai ei kun Roses are Red, nousi USA lista ykköseksi. Bobby Winton teki 60-luvun alkupuoliskolla 41 hittiä, muun muassa Blue Velvet ja Mr. Lonely. No, sitten tuli The Beatles ja beat boom ja musiikkiala muuttui. Tasan 60 vuotta sitten Brigitte Bardot ja Playboy Günther Sachs avioituvat Las Vegasissa. Vuotta myöhemmin suosittu brittibändi The Who aloitti ensimmäisen ison Pohjois-Amerikan kiertueensa, mutta tuolloin Herman's Hermitsin lämpärinä. Aloituspaikka oli Portland, Oregonissa. Vuonna 1972 alalla jo vuosikymmenen toiminut poplaulaja Paul Raven rymisteli Britannian listalla uudella nimellään Gary Glitter, ja hitti oli Rock and Roll part 1 ja 2. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa laulajalegenda Olavi Virta kuoli Tampereella vain 57-vuotiaana. Vuonna 1982 Pink Floydin elokuva The Wall sai ensiesityksen Lontoossa. Ja tasan 40 vuotta sitten Madonna oli Britannian ykkösenä biisillä Papa Don't Preach. On siitäkin aikaa. John Lennonin pyöreälinssistä silmälasista tarjottiin online-huutokaupassa 750 000 puntaa vuonna 2007. Lasit olivat John Lennonin silmillä The Beatlesin Japanin keikolla vuonna 1966. Ja pari vuotta myöhemmin, 2009, Michael Jacksonin pitkän konserttiputken Lontoon 02-areenalla piti käynnistyä kaikkia 50 konserttia. Valitettavasti Michael Jackson kuoli 25. kesäkuuta samana vuonna 2009. No, faneja saapui maailman eri kolkilta juhlimaan toteutumatonta keikkaputkea. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin mahdollisesti viimeiseksi jäävä megasatsaus Odyssey on ollut vaativuudessaan ihan omaa luokkaansa. Pääosan esittäjä Matt Damon kertoo melkein rampautuneensa elokuvan vaativissa kohtauksissa. Ohjaaja Christopher Nolan repi näyttelijöistä kaiken, mikä on ihan hänen tapaistaan. Elokuvaa tehtiin tähtinäyttelijöiden kera 6 eri maassa. Nolan kuvasi 10 000 metrejä filmiä, josta kursi kokoon lähes 3-tuntisen spektaakkelin. Tuotantokustannukset noin $250 miljoonaa, ehkä jopa $300 miljoonaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonista kertova elokuva Michael on yltänyt maailman turuilla miljardin dollarin liikevaihtoon. Siitä on tullut samalla historian menestynein elämänkerrallinen elokuva, eli isompi menestys kuin Oppenheimer tai Queen-yhtyeestä kertova Bohemian Rhapsody. Michael on tietojen mukaan joissain maailmankolkissa jo saatavana myös suoratoistopalveluista sekä DVD:n ja Blu-rayn muodossa. Leffa pyörii silti yhä varsin monessa elokuvateatterissa, koska nuo esitykset keräävät yleisöä ja tuottavat yhä voittoa. Leffan näkeminen isolla kankaalla on tietysti oikea tapa nauttia elokuvasta.

0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, ja meillä on lähetyksessä mukana myöskin Lena and the Slide Brothersin kitaristi Matti Kettunen. Matti, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tähän alkuun ehkä olisi paikallaan kertoa hieman bändistä nimeltä Lena and the Slide Brothers. Millainen historia sillä on?
1: No, historia alkaa vuodesta 2009, jolloin se perustettiin, ja me ollaan tehty nyt siis 5 levyä, keikkailtu ympäri Suomea ja pikkusen ulkomaillakin. Kyseessä on tällä hetkellä hyvinkin tiukasti blues, rhythm blues -bändi, joka tekee omaehtoista musiikkia.
0: Kiitos kaikkia sinun lisäksi bändissä tällä hetkellä on mukana.
1: Meitähän on Leena Lindroos, laulu ja basso, Christian Wahlström, kitara ja laulu sekä Raine Kokkinen, rummut.
0: Te olette kertonut vähän biisien synnystä, ainakin tuosta In a Black Cadillac-kappaleesta tuolla somessa, ja siellä kerroitte seuraavasti. Leena esitteli bassoriffin, johon Matti sanoi joo, ja väsäsi nopeasti kappaleen se ympärille. Matti Kettunen, noinko ne biisit syntyy teillä?
1: No, itse asiassa oli aika harvinainen tapaus. Bassoriffi nyt sattui olemaan niin kova, että siihen oli pakko tehdä biisiä. Se syntyi yllättävän aika nopeasti, mutta siis kaikki biisit syntyy vähän eri lailla. Ei siihen ole mitään sapluuna. Yleensä ne tapahtuu sillä lailla, että mulla on tämmöinen harrastus soittaa kitaraa kotona. Ja jos mä kuulen jotain kivaa, niin mä pistän sen muistiin. Ja sen jälkeen sitä alkaa tapahtua jotain, tai sitten ei.
0: Toi In a Black Cadillac on myöskin uuden levyn avauskappale. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että te osallistuitte sillä kansainväliseen biisikisaan ja ihan pärjäsitte hyvin.
1: Joo, se oli hassu tapaus sinänsä, että meidät ikään kuin kutsuttiin siihen kisaan sen takia, että joku oli kuullut sen kappaleen. Ja se on tämmöinen aika iso kilpailu. Siellä oli 13 000 biisiä lähetetty sinne, ja blues-genre oli, missä me oltiin. Ei tietenkään niin paljon lähetetty, mutta kuitenkin me päästiin finaaliin ja saatiin sieltä kunniamaininta. Mitään palkintoja ei tullut muuta, mutta sanotaanko hyvä mieli tuli.
0: Levy on nyt julkaistu digi- ja CD-muodossa, mutta ei vinyylinä.
1: Ei vielä. Katsotaan, jos tulee hirveästi tilauksia, että pitää saada vinyylejä toimitettua, niin kyllä me sitten laitetaan se LP:nä myös.
0: Tuossa kerroikin, että olette käynyt ulkomaillakin keikoilla. Viimeksi toukokuussa Ranskassa, eikö se näin ollut?
1: Joo, siellä oli tämmöinen keskisuuri festivaali, jossa meillä oli bändikeikka sekä duokeikka.
0: Mites otettiin vastaan siellä Ranskan maalla?
1: No, se oli ihan huikeeta. Tietyllä tavalla ranskalaiset on konsertti-ihmisiä, ja kun tulee festivaalille, niin ne istuu ja katsoo tiukasti koko keikan ja aplodeeraa. Ja se meni suoraan sanoen ihan loistavasti, molemmat keikat meillä.
0: Kesällä muutamia keikkoja Suomessa, muun muassa Forssassa pari keikkaa, jossa olette monena kesänä esiintyneet. Matti Kettunen, mistä johtuu, että esiinnytte usein Forssassa?
1: Täytyy sanoa, että siihen saattaa olla syynä se, että mä olen syntynyt Forssassa ja kotoisin sieltä. Tosin en ole pitkään aikaan enää asunut siellä, mutta mulla on sinne suhteita. Se vaikuttaa tämmöisiin asioihin.
0: Mutta teillä on tosi mielenkiintoisia keikkoja, muun muassa leffafestareilla. Kerropa siitä leffafestarista lisää.
1: Ja se on siis Mykkä-elokuvafestari, joka on Forssassa nimenomaan. Ja mehän ollaan monena vuonna oltu säästämässä siellä tämmöisiä vanhojen mestareiden Mykkä-elokuvia. Tänä vuonna olemme menossa taas, ja meillä on Buster Keatonin loistava elokuva siellä säästettävänä.
0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, josta kuunnellaan aivan tuokion kuluttua musiikkia. Matti Kettunen, millainen on muuten kesä sinun osaltasi?
1: Muutamia keikkoja ja musiikin tekoa, sitähän se on meillä. Tenniksen peluu on pääasiallinen liikuntaharrastukseni tai harrastuksemme, ja matkailu.
0: Matti Kettunen, kiitoksia tästä juttutuokiosta, ja pistetään uudelta albumilta musiikkia soimaan. Kiitos.
1: Kiitoksia paljon.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Lasten elokuva Kätyrit ja monsterit jatkaa Suomen tämän hetken katsotuimpana leffana. Se keräsi viikonloppuna noin 8000 katsojaa ja nosti saldonsa 75 000 silmäparin vaiheille. Lastenleffoja löytyy myös sijoilta 2 ja 4, eli Vaijaana ja Toy Story 5. Kauhua ja jännitystä tarjoavat Evil Dead ja Obsession sijoilta 3 ja 5. Tämä on tietysti tyyntä odotettavissa olevan myrskyn edellä.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa. Myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Itämeren helmassa sijaitsevaan Västerviikin kaupunkiin puuhataan Ruotsin kansallista musiikkimuseota. Se aiotaan toteuttaa noin 70% osalta yksityisin varoin, mikä jättäisi valtion osuudeksi noin kolmanneksen. Museoon tulisi kaikenlaista ruotsalaisten artistien esittämää musiikkia, eräänlainen ruotsalaisen musiikin sukupuu, jossa saisivat sijansa kaikenlaiset ruotsalaisen musiikin edistysaskeleet ja suuremmat ilmiöt Bellmanista Björlingiin, Abbaan, Roxetteen ja Avicihin.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: Renki pojaks äiti kummu maalimalle pisti. Sanoi, jotta siusta tullo rikkahille risti. Kylmässä maalimaassa rikkahille risti. Hittaus rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää. Vaikka renki poika tekis kerrassansa mittää. Kylmässä maalimaassa ja kerrassansa mittää. Kyllä se on sitten pihteinen, viikö vaikeeta olla ihmisille mieliksi. Tässä tuon ottaan toi heiniä lausta kuorma, niin sattu pahullainen viikön kuorma kuatuma. Ja kun minä rupesin päivittelemään, että no mitenhän se isäntä sanoi ja mitenhän se isäntä sanoi, niin tuo nuapurin renki, tuo Horttanaisen Kalle. Niin se tuli ja sanoi, no hitto, ja kun sinä käyt tässä rääkymään, nostetaan kuorma pystyyn, niin isäntä ei tiedä mitään. Minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on siellä alla. Huomulla saa renki mennä sateeseen ja tuulee. Isäntä kun työntää vielä sikkaria huulee. Kylmässä maalimaassa sikkaria huulee. Isäntä kun syökin, jotta kielessä on känsä. Rengin pitää pöydässä vaan olla syövinänsä. Kylmässä maalimaassa ja olla syövinänsä. Ja jos sitä joskus sattuu sitten töistä myöhästymään, niin siitäkö jos mahoton mekkala nostetaan. Minä kun oon harrastana urheilua ja etenin tuota yöjuoksua, niin tässä viime maanantaina kulkeen, niin tulin 12:30 aikaan taloon takaisin päivällä, niin isäntä kun suuttuu ja rietautui haukkuma. Sanoi, että no missähän rengirutalle taas 1,5 vuorokautta ollut. Pitikö sitä näin tarkkaan olla hyppimässä retonkia vasten pysty? Ja kun minä suuttu vielä enemmän, kun minä sanon, no jos tässä nyt aamusta vähän myöhempään työt aloitetta, niin voihan minä iltasella sen verran aikaisemmin lopettaa. Renki poiko sorreta ja kaikki sitä riistää, kun ei talo ajalla is nennesä sais niistä. Kylmässä maalimaassa nennesä sais niistä. Vaan kun syömään ruvetaan, niin mahasta sen näkee, kuka talo on mo ja kuka vierast väkkee. Kylmässä maalimaassa ja kuka vierast väkkee. Ja kun semmoisen ylettömän syömisen jälkeen töihin käsketä, niin ei siinä kyllä renkipoikoon hellävaroin puhutella. Eilässä aamunakin isäntä sanoi, että no menehän renki tuomaan kuormapuita ja pane sauna männessä lämmitä ja listit turnipsipinoon tupakaks pannessas ja kynnä parsarkoon huilatessas ja tuo sonni lehmeen kahtomaan tullessa, mutta elää viivy kaavan reissullas. Töihin kun mä rupesin, niin isäntä sen keksi, jotta minä raktisiero alaku ilmaiseksi. Kylmässä maalimaassa alaku ilmaiseksi. Sitten palakko korotettiin rosenttien jälkeen. Tyhjän kuvalliseen sopi, niin aina näköön äläkee. Kylmässä maalimaassa, niin aina näköön äläkee. Eihän se isäntä haukkumaa väsy. Haukkuja käskyjä ja käskyjä haukkuu, vai ei vaan vahingossakaan syömään käske. Talon hevosia sentään vielä saloon päiten saa sinutella. Tässä viime keskiviikkona sanoin isänteen suutuspäisen vanahaksi pässiksi, niin isäntä kun suuttui ja kielti sanomasta. No sitten kun minä rupesin sanomaan vanahoa pässiä isännäksi, niin sitten se vasta suuttui. Isäntä se renki ja ei käskemästä herki, vaikka renki töitä ruotas enemmän kuin kerki. Kylmässä maalimaassa enemmän kuin kerki. Isäntä kun kaljo jopi ja arkenakin kelli, rengin juhla ainuva jos pyhänä sais velli. Kylmässä maalimaassa ja pyhänä sais velli. Isäntä kun läskin pielle vielä vettä voeta, renki kiittää turja, jos sais isila koeta. Kylmässä maalimaassa sais isila koeta. Isäntä kun aatolla saa kaapun tinni painuu, rengillä on jalka paha kyytineuvo ainuu. Kylmässä maalimaassa ja kyytineuvo ainuu.
1: Radio Musa.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyeestä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Netflix on alkanut työstää uutta TV-versiota Laura Ingalls Wilderin rakastetuista Pienitalo Preerialla -kertomuksista. Tästä tulee tietojen mukaan värikkäämpi ja modernimpi, eikä se ihme olekaan, koska ensimmäisestä TV-toteutuksesta on kulunut jo noin 50 vuotta. Kriitikot ovat katsoneet ensimmäisiä paloja ja kuvailleet näkemäänsä esimerkiksi sanoin siistiä, tuttua, turvallista ja hyvin tehtyä. Netflix on maksu-TV-kanava, joten tämä ei ole noin vaan nähtävillä, kuten se alkuperäinen Yle TV2 kanavalta vuosikymmeniä sitten.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin finaalia seurasi paikan päällä monikuuluisuus, mutta yhteenlasketustikin he tuntuivat häviävän prinsessa Kateille, joka saapui paikalle puolisonsa ja kahden vanhimman lapsensa kera. Kate on tuon turnauksen suojelija. Tällä kerralla hänellä oli ilo ja kunnia palkita mainitun finaalin voittaja Jannik Sinner ja hyvän vastuksen antanut Alexander Zverev. Hymyilevä Kate punaisessa leningissään oli todella hieno näky. Hänen varjonsa jäivät tällä kerralla muun muassa Nicole Kidman, Dame Anna Wintour, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Dame Twiggy, Nicky Hilton, Ray ja Rami Malek.

0: Moro, tässä Erika Wikman. Radio Musa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Kello vartin yli 4, mietin minne menisin. Kun sä soitat mulle jälleen, mietin miksi vastaisin.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kivaa, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Heipä hei, täällä coverin kaveri, jee jee jee. Koska tämä ei ole ajankohtaisohjelma, voinkin ilman oman tunnon tuskia kertoa mistä ajankohdasta tahansa. Nyt kerron heinäkuun ensimmäisestä päivästä 1963. Tuona maanantaina Suomessa otettiin käyttöön Kouvolan Pieksämäen rataosuudella kauko-ohjausjärjestelmä. USA:ssa puolestaan samaisena päivänä otettiin käyttöön postinumerojärjestelmä. Englannissa silloin otettiin käyttöön vanha Kelanauhuri. Sille The Beatles-yhtye tallensi Emin studiolla uunituoreen kappaleensa Sila.

Englannissa She Loves You nousi heti ilmestyttyään singletilaston ykköseksi ja meilläkin samana syksynä tilasto kolmoseksi. Juuri silloin olisi jonkun suomalaisen bisnesmaailman vaikuttajan pitänyt herätä ja lähettää Englantiin agentti pullean rahasalkun kanssa. Ja mitäkö tekemään? No pestaamaan Beatlesien biisintekijä parivaljakko Suomeen humppasäveltäjiksi. Suuri maailma ei vielä tuntenut Beatles-musiikkia eikä myöskään suomalaista humppaa. Nämä kaksi elementtiä yhdistämällä koko maailman nuorisolle olisi ollut tarjolla täysin uusi musiikin laji. Pian olisi tänne virrannut valuuttaa sellaisella vauhdilla, että bruttokansantuotteemme olisi nelinkertaistunut, ulkomaanvelat olisi maksettu kerralla pois, parturit olisivat palanneet töihin ja musiikkibisneksen siivellä muutkin talouselämän sektorit olisivat lähteneet semmoiseen nousukiitoon, että tavallista rahvasta olisi voitu lakata verottamasta ja valtion kassan ylijäämätuloilla oltaisiin alettu ostella joitakin pienempiä valtioita alusmaiksemme. Hoho, ihan tässä hengästyy asiaa ajatellessakin. Ilmeisesti kyllä jonkinlaisia tämän suuntaisia suunnitelmia vireillä olikin, koska 1965 julkaistiin She Loves You suomeksi Teijo Joutselan esityksenä. Silloin oltiin kuitenkin jo valitettavasti pahasti myöhässä. Beatles oli läpimurtonsa tehnyt ja koko maailma kiljui heille täyttä kurkkua. Pienestä se on joskus isotkin asiat kiinni. Nyt teillä on kuitenkin mahdollisuus kuulla, kuinka viehättävää musiikkia Beatles-humppa olisi ollut. Tässä Teijo Joutsela ja humppaveikot. Hän sinun on.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa, ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Tero Kuparinen tässä, terve. Radio Musa soittaa hyvää musiikkia yötä päivää. Kannattaa kuunnella.

0: Suutarintyttären aitasta kuuluu kuiskaus hiljaa.
1: Juu.
0: Suutarintyttären aitasta kuuluu kuiskaus hiljaa.
1: Juu.
2: Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

Hei parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: and gentlemen, Irvin Dulant, Mabachona! Ayaman aloittaa, Kyrmonen ja toisessa polvessa. Antoni Pärinäjä paukettaa jo 20 vuotta. Kyrmonen ja Anni Puuranen mukaan ja matkaan.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tätä kanavaa on mukava kuunnella. Soitetaan hyviä kappaleita. Ja meno on muutenkin leppoisaa ja rauhoittavaa.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki, ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

ei oo miulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hää mannekiini näet, tikkakosken on.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 15. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauni ja Rauna. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa Elvis Tupa-paikan vetäjä Marjatta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Laulu- ja lauluntekijä Mia Frantti tässä moi. Radiomusasta kuulet musiikkia menneisyydestä nykypäivään.
1: Anteeksi, jälkeen.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.
1: Sen tietää tällä hetkellä, kun Kolumbia stadionilla istuma katsomaan. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa...

Sanna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanille on.
0: Me ollaan yhtyöstä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.